0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
4: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: OLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Hei, dette Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne en banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Å jaså, her lukter det...
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
2: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer, kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
3: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta frågsmålet vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det frågsmålet.
2: I morgon arrangeras fotbolltröje fredag över hela landet i regi av Barnekreftföreningen. Alla uppfordras till att ta på sig sin favoritfotbolldrakt för att visa stötte till barn och unga med kreft samt bidra till livsviktig forskning. Skolor, barnehager, arbetsplatser och privatpersoner inviteras till att delta, ta bilder och dela i sociala medier. Har du inte en fotbolltröja kan du fint lage en egen eller låne, det säger generalsekretär i Barnekreftföreningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Tre biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17-tida. Tilsammen seks personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet i går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
1: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

dag og nye muligheter. Vi har kommet fram til torsdag 28. mai, og det var Eagle Eye Cherry med Save Tonight som fikk åpne endelig morgen den torsdagen her. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, som vanlig må det være lov å si, fram til 10 i dag. Og det skal blant annet handle om bjørn. Hva gjør du hvis du møter en bjørn i skogen? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén I Statens naturoppsyn om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Gabrielle, det her Hjemme.

Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Storhamar-jentene kan ta sluttspill gull i kveld når de tar imot Sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden i ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen i dag, og ikke minst både i morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband i morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet i Ringsaker i Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling i Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen i mange ulike sjangerer.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur I skogen I frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo I fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet I 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet I NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? hvis man treffer på en?
1: ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk I nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere den litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten over, så vil de gjerne bevege seg I en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg I andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen I skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn I søkmotor, pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.
2: Ja, det sa Veronica Salén I Statens naturoppsyn. Reporter I saken var Hege Hansen.

Neverending Story fra Limahl. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes Finnskog. Det var ved 20.30-tiden at meldinga kom. På det tidspunktet så hadde ikke brannen spredt seg videre til skogen, og brannvesenet fikk heldigvis kontroll. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Michael Jackson med Human Nature.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Flere barneskoler i Elverum kan bli lagt ned eller slått sammen. Kommunen utreder nå skolestrukturen på grunn av svak økonomi og fallende elevtall. I dag så har barneskolene kapasitet til over 2100 elever, men under 1600 elevplasser i bruk. Blant alternativene som vurderes nedleggelse av Sørskogbygda, Hernes, Frydenlund og Lillemoen skoler i ulike kombinasjoner. Delrapporten legges fram på et åpent møte i rådhuset 10. juni, og endelig politisk behandling ventes til høsten, skriver Østlendingen. Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen i Mjøsparken i Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv i løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du i rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo i 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget i løpet av et døgn til å være på banen.
2: Big Easy Band har fått med seg vokalist Heine Totland til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan i Hamar Teater fredag kveld. Heine Totland har vært så øvd med storband fra Hedmarken og imponert over hvor bra det låter.
5: Jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden, og ble slått i bakken av hvor bra det bandet låter. Det jo knallbra. Og altså, det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså, folk som glad i musikk, elsker jo Steely Dan.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Mats!
11: Ja?
10: Må ikke du hente noen partner for meg?
11: Okay.
10: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
12: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
13: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Endelig morgen. morgen ruller og går med Elverum bil.

Tobias Sten og Synnevo, ingen her deg. Så en titt i politiloggen, en personbil kjørte inn i autovernet på Espaveien ved Tangen i går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter i en fot etter å ha kjørt inn i bilen foran ved Ringebu i går. Ulykka skjedde i lav hastighet, førerkortet tatt i beslag. I Snertingdalen så var seks personer involvert i en kjedekollisjon med tre biler på Riksvei 4 i går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet, veien den ble åpnet igjen etter bilberging i går. I går kveld så kom det melding om brann i terrenget ved Grabergsveien på Åsnes-Finnskog. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og to personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom to biler i krysset Lillehammerveien og Østsinjeveien ved Dokka i går kveld. En kvinne i 80-åra mistenkes for brudd på vikeplikten.

Nå skal det handle om en konsert som på Hamar I morgen fredag, og her får du noen sekunder fra øvinga til konserten på Hamar litt tidligere I uka.

0: Noen sekunder der fra da Big Easy Band og Heine Totland øvde sammen på Hamar tidligere uka I forkant av morgendagens konsert I Hamar Teater. Ha med meg I studio her, Mette Kari Vårum fra Big Easy Band og på telefon fra Vestlandet, Heine Totland. Dere øvde sammen tidligere uka, Heine. Hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, altså jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden og ble slått I bakken av hvor bra det der bandet låter. Det jo knallbra. Og altså det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså folk som glad I musikk, elsker jo Steely Dan. Og så har du disse sangene til Gino Vanelli, som på en måte blir... Han ikke så veldig på radaren lenger, men det så kule låter. Da. Og det du ser musikerne elsker å spille da. Så det bare spruta energi av bandet. Jeg gleder meg.
0: Og Mette Karin rødmer gledelig her etter disse fine ordene fra Heine. Fortell litt om Big Easy Band for de som ikke kjenner Mette Karin. Dere liksom Hedmarkens storband. Med
2: vi må vel si innlander da, for innlander nå, ja. Jeg kommer jo fra Øyer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det folk fra store deler av fylket rett og slett. Altså.
2: Ja, vi fra Øyer, og så har vi hatt med en fra Trysil og fra Koppang.
0: Ja.
2: Så vi samles, vi som synes det artig med litt den type musikken, og kanskje vil litt mer enn å være et sånn gjennomsnittlig band, da.
0: Mm. Og du sier den type musikk, da snakker vi storband, jazz, funk, pop.
2: Jazz, funk, ja. Mer I den gata. Mm. Vi liker at det groove. Vi ikke et sånn swing-storband.
0: Du nevnte jo Gino Vanelli og Steely Dan, Heine. Det artister og sanger som passer deg godt også, føler du? Stemmen din og hvordan du som sanger?
1: Ja, altså jeg har måttet jobbe ordentlig for føden jeg, på dette prosjektet her. Virkelig, for det ganske krevende musikk, både rent teknisk og rent sanglig. Så det er jo intrikat, det komplekst, og det ganske raffe vokalprestasjoner som må til, så det jeg må som sagt jobbe for føden, men da det jo ikke flinke på, vet du, oppe I innlandet, så det jeg gleder meg, jeg synes det jo sikkert en grunn til at de har spurt meg da, så jeg må litt, jeg har liksom vært litt I kjelleren og hentet litt pulver som jeg ikke har hatt fremme på I stunden, altså.
0: Big Easy Band og Heine Totland en bra kombo. Låtene passer som hånd I handske her. Og så må vi snakke litt om lokalen, også teatersalen I Hamar Teater. Perfekt sted for en sånn konsert også, Mette Karin.
2: Ja, veldig bra. Og Big Easy jo veldig glad I teatret. God atmosfære, godt å stå på scenen der og spille. Og fint å være publikum der, for at, uansett hvor du sitter I salen, så ser du det som foregår på scenen. Det jo også viktig.
0: Det ikke første gang du I teatersalen, heller, Heine.
1: Nei, jeg har vært der før noen ganger. Jeg enig at det en veldig flott sal. Jeg liker jo litt sånn, den bygd for konsert og for teater, sant? Og, så det liksom, du får litt sånn historiens sus når du går inn I det rommet der, og da liker jeg veldig godt. Det en herlig vibe.
0: Og dette en konsert for alle som liker god musikk, rett og slett?
2: Ja, for det som Heine sier, at det intrikat å spille, og det intrikat å synge, og det krever mye. Men det veldig godt for å gjøre, ikke sant? Så det ikke sånn vanskelig tilgjengelig for en publikummer å komme på denne konserten og høre. Du kommer til å nyte det helt sikkert.
0: Fasiten på en festlig fredag, rett og slett.
2: Ja. Gå ut og spis først, kom på teatret, og så det bare å kose seg etterpå.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Nei, alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
10: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
11: 1881 LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

Miracle of Love, Eurythmics I endelig morgen. Klokka straks 7, det betyr at det blir nyheter det, og fram mot helslaget, her kommer Proclaimers med 500 miles.

0: presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon.

0: ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
2: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer, kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
3: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
2: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag over hele landet i regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Tre biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17.10. Tilsammen seks personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet i går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
1: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Dancing Queen og Abba, god torsdag, 28. mai. Bjørn Martin brandet i studio fram til 10 den morgenen her. I morgen så er det fotballtrøyefredag. Da er det på med trøya for å støtte Barnekreftforeningen. Vi tar en prat med generalsekretæren der, Trine Nikolaisen, om fotballtrøyefredagen i løpet av den kommende halve timen. For det har kommet Bruno Mars og I Just Might før underholdningsguiden.

0: lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei, dette Bernt Olav Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Matt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot Sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld. Sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra klokka 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barn og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss, men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på, for her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 442.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det at det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I innlandet I hvert fall, om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det det aller viktigste.
2: Ja, det sa Trine Nikolaisen, som generalsekretær I Barnekreftforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. God torsdag. Vi fortsetter med Tina Turner, som kommer her med Two People.

Two People og Tina Turner. Det blir ingen ny storkommune på Toten. Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Ordfører Bro Helgestad sier til NRK at det dermed kan fastslås at det ikke blir noen sammenslåing. Tidligere på kvelden så vedtok kommunestyret at resultatene fra den rådgivende folkeavstemningen I april gyldig, og der stemte et flertall I alle tre kommuner nei. I dag så skal også kommunestyrene I Vestre Toten og Gjøvik behandle saken, skriver NRK. Det her Chris Holsten fram mot lokale nyheter. Rekk

0: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio. Og her lokale nyheter.
2: Flere barneskoler i Elverum kan bli lagt ned eller slått sammen. Kommunen utreder nå skolestrukturen på grunn av svak økonomi og fallende elevtall. I dag så har barneskolene kapasitet til over 2100 elever, men under 1600 elevplasser i bruk. Blant alternativene som vurderes nedleggelse av Sørskogbygda, Hernes, Frydenlund og Lillemoen skoler i ulike kombinasjoner. Delrapporten legges fram på et åpent møte i rådhuset 10. juni, og endelig politisk behandling ventes til høsten, skriver Østlendingen. Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen i Mjøsparken i Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv i løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du i rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo i 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget i løpet av et døgn til å være på banen.
2: Big Easy Band har fått med seg vokalist Heine Totland til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan i Hamar Teater fredag kveld. Heine Totland har vært så øvd med storband fra Hedmarken og imponert over hvor bra det låter.
5: Jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden, og ble slått i bakken av hvor bra det bandet låter. Det jo knallbra. Og altså, det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså, folk som glad i musikk, elsker jo Steely Dan.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
0: Tid for service på bilen.
7: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
13: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur.
7: Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener Petter Thoresen fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løyper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestere, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tsjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Lørdag det igjen klart for stafett for livet I regi av kreftforeningen Verden rundt Berit Jevnaker. Dette her en lang tradisjon som mange med på.
1: Det det, og I Norge så hadde vi den første stafetten I 2017 I Randaberg, og så tok vi den stafetten til innlandet med ringsaker I 2018. Så nå har dette her da holdt på fra 2018 og nå til 2026 med ringsaker.
0: Og stafett for livet, det handler ikke om å løpe fortest fra start til mål, det handler om noe helt annet.
1: Det gjør det. Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
0: Mm, ja, så må ikke løpe.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
0: Og skal da selvfølgelig samle sin penger, både på forhånd, nå, før lørdag og underveis.
1: Det hovedmålet vårt, det å skape en stor møteplass for alle som har et engasjement for kreftsaken. Det hovedmålet vårt. Og så det jo sånn at folk har et engasjement for å samle inn til kreftforskning, for det skaper håp, og det gjør jo at vi kommer videre til at det blir bedre behandling. Så ja, det mange som skaffer seg rundespons, pluss at det lokalt næringsliv som også gir spons I form av varer og tjenester til stafetten, og også rene pengegaver. Så ringsaker har jo I løpet av de årene her samlet inn 3.367.000 kroner I løpet av fra 2018 til 2026 til kreftforeningen. Det helt rått.
0: Gunnar Elsven, du sørger for at alt går som det skal dette døgnet, fra lørdag til søndag klokka 12. Det mye logistikk her.
2: Ja da, det en god del som skal på plass, men jeg jo heldig å ha med meg flere I ledergruppe. Vi en 8-10 stykker der, og så det... I tillegg nærmere 100 frivillige som stiller opp.
0: Mm. Men fortell litt mer, hva det som skjer I Mjøsparken på lørdag til søndag?
2: Ja, det ikke så lett å forklare.
0: Nei.
2: For Stafett for livet litt spesielt. Jeg stusset jo selv I 2017 når jeg ble engasjert I dette her. Vi samler jo da 39 lag som påmeldt, og det jo nærmere 900 deltakere. Og de skal da holde en stafettpinne I gang I gjennom 24 timer. I tillegg så det da underholdning fra scene, og det aktiviteter rundt omkring I Mjøsparken.
0: Mm. Så man kan bare gå hvor man vil rundt omkring I Mjøsparken, eller det løype?
2: Vi har tre forskjellige løyper, en på 800, en på 1200 og en på 1600 meter, som de kan velge.
0: Og så det mange lag, som du sier, rundt 40 lag, og har da lagstelt, Berit, og når jeg ser på disse navnene på disse lagsteltene, eller på gjengen, mm. Så det jo optimisme og positivitet her, altså det Full Moon, Team Chaos, Team Optimist, Team Happy Feet og så videre. Tungt bakteppe, men glede.
1: Det akkurat det, og det det som skaper den der livsgleden og håpet, ikke sant? Og det så sammen, og så pynter jo laget telta sine, de lyssetter og har ulike aktiviteter gjennom døgnet, så det et fantastisk samhold, så jeg anbefaler alle som har lyst på, som hører, som har lyst på å være med. Vi har et åpent lag under, så der har vi god plass enda.
2: Der det full mulighet til å melde seg ja. På, og det jo andre åpne lag som det også mulig å melde seg på for de som ønsker å delta, og bare komme I Mjøsparken hvis den bare har lyst til å oppleve hvordan stafett for livet
1: På søndag så det jo også, har vi en egen barnestafett, så den klokka 10, så der oppfordrer vi barnefamilier til å bli med.
0: Men når du har vært med på det her siden 2018, Berit, hva det som på en måte, de fineste øyeblikket når det gjelder stafett for livet?
1: Det å gå morgensetappen fra 5 til 7 om morgenen, og gjerne med noen jeg ikke har møtt før, og ha den gode samtalen.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Nå skal du nyttes og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 499. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Rita Ora med All Natural I endelig morgen. Opplever en fin torsdag. Klokka den går imot 8, og det straks tid for nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Mot nyhetene først, her Return, Changed Attitude.

0: i morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storsterk fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur.

0: pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
2: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
3: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta spørsmålet, vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det spørsmålet.
2: I morgon arrangeras fotbolltröje fredag över hela landet I regi av Barnekreftföreningen. Alla uppfordras till att ta på sig sin favoritfotbolldrakt för att visa stötte till barn och unga med kreft samt bidra till livsviktig forskning. Skolor, barnehager, arbetsplatser och privatpersoner inviteras till att delta, ta bilder och dela I sociala medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Tre biler var involvert I en kjedekollisjon på Riksvei 4 I Snertingdal I går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17.10. Tilsammen 6 personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet I går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær I dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
6: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Cuts Like a Knife og Bryan Adams I Endelig Morgen. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 også I dag. Nå Bjørn ut av hiet sitt, så det skal jo mye til å springe på en bjørn I skogen, men hvis du gjør det, hva gjør du da? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén I Statens Naturoppsyn I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Madeleine, dette Henna mot himmelen, før underholdningsguiden. Tror du at

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Noah, nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamiljer.
5: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Ell, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatter, nå har hun silikon i tatter.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I Ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
2: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
2: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør, og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe, eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
2: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor, pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.
3: Ja, det sa Veronica Salén i Statens naturoppsyn. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Vi skal til Toploader nå, og Dancing in the Moonlight i Endelig morgen.

Dancing in the Moonlight og Top Loader. En lett motorsykkel kjørte inn I bilen foran I Ringebu I går ettermiddag. Ulykka skjedde I lav hastighet ved 16.30-tida. MC-føreren, en 17 år gammel gutt, opplyste at han hadde smerter I en fot. Politiet har rutinemessig beslaglagt førekortet til 17-åringen etter hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Roxette's It Must Have Been Love.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: Flere barneskoler i Elverum kan bli lagt ned eller slått sammen. Kommunen utreder nå skolestrukturen på grunn av svak økonomi og fallende elevtall. I dag så har barneskolene kapasitet til over 2100 elever, men under 1600 elevplasser i bruk. Blant alternativene som vurderes nedleggelse av Sørskogbygda, Hernes, Frydenlund og Lillemoen skoler i ulike kombinasjoner. Delrapporten legges fram på et åpent møte i rådhuset 10. juni, og endelig politisk behandling ventes til høsten, skriver Østlendingen. Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen i Mjøsparken i Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv i løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du i rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, mens det noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo i 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget i løpet av et døgn til å være på banen.
2: Big Easy Band har fått med seg vokalist Heine Totland til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan i Hamar Teater fredag kveld. Heine Totland har vært så øvd med storband fra Hedmarken og imponert over hvor bra det låter.
5: Jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden, og ble slått i bakken av hvor bra det bandet låter. Det jo knallbra. Og altså, det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså, folk som glad i musikk, elsker jo Steely Dan.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
8: 1881. Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
0: ruller og går med Elverum-bil.

Try to forget you og my. Så en titt I politiloggen, en personbil kjørte inn I autovernet på Espaveien ved Tangen I går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter I en fot etter å ha kjørt inn I bilen foran ved Ringebu I går. Ulykka skjedde I lav hastighet, førerkortet tatt I beslag. I Snertingdalen så var 6 personer involvert I en kjedekollisjon med 3 biler på Riksvei 4 I går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet, veien den ble åpnet igjen etter bilberging I går. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes-Finnskog. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og 2 personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom 2 biler I krysset Lillehammerveien og Østsinneveien ved Dokka I går kveld. En kvinne I 80-åra mistenkes for brudd på vikeplikten.

Nå skal det handle om en konsert som på Hamar I morgen fredag, og her får du noen sekunder fra øvinga til konserten på Hamar litt tidligere I uka.

0: Noen sekunder der fra da Big Easy Band og Heine Totland øvde sammen på Hamar tidligere uka I forkant av morgendagens konsert I Hamar Teater. Ha med meg I studio her, Mette Kari Vårum fra Big Easy Band og på telefon fra Vestlandet Heine Totland. Dere øvde sammen tidligere uka, Heine. Hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, altså jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden og ble slått I bakken av hvor bra det der bandet låter. Det jo knallbra. Og altså den energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså folk som glad I musikk, elsker jo Steely Dan. Og så har du disse sangene til Gino Vanelli, som på en måte blir... Han ikke så veldig på radaren lenger, men det så kule låter. Da. Og det du ser musikerne elsker å spille da. Så det bare spruter energi av bandet. Jeg gleder meg.
0: Og Mette Karin rødmer gledelig her etter disse fine ordene fra Heine. Fortell litt om Big Easy Band for de som ikke kjenner Mette Karin. Dere liksom Hedmarkens storband. Med
2: vi må vel si innlandet da, for innlandet nå, ja. Jeg kommer jo fra Øyer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det folk fra store deler av fylket rett og slett. Altså.
2: Ja, vi fra Øyer, og så har vi hatt med en fra Trysil og fra Koppang.
0: Ja.
2: Så vi samles, vi som synes det artig med litt den type musikken, og kanskje vil litt mer enn å være et sånn gjennomsnittlig band, da.
0: Mm. Mm. Og du sier den type musikk, da snakker vi storband, jazz, funk, pop.
2: Jazz, funk, ja. Mer I den gata. Mm. Vi liker at det gruve. Vi ikke et sånn swing-storband.
0: Du nevnte jo Gino Vanelli og Steely Dan, Heine. Det artister og sanger som passer deg godt også, føler du? Stemmen din og hvordan du som sanger?
1: Ja, altså jeg har måttet jobbe ordentlig for føden jeg, på dette prosjektet her. Virkelig, for det ganske krevende det, musikk, både rent teknisk og rent sanglig. Så det er jo intrikat, det komplekst, og det ganske raffe vokalprestasjoner som må til, så det jeg må som sagt jobbe for føden, men da det jo flinke på, vet du, oppe I innlandet, så det jeg gleder meg, jeg synes det jo sikkert en grunn til at de har spurt meg da, så jeg må litt, jeg har liksom vært litt I kjelleren og hentet litt pulver som jeg ikke har hatt fremme på I stunden, altså.
0: Big Easy Band og Heine Totland en bra kombo. Låtene passer som hånd I handske her. Og så må vi snakke litt om lokalene, også teatersalen I Hamar Teater. Perfekt sted for en sånn konsert også, Mette Karin.
2: Ja, veldig bra. Og Big Easy jo veldig glad I teatret. God atmosfære, godt å stå på scenen der og spille, og fint å være publikum der, for at uansett hvor du sitter I salen, så ser du det som foregår på scenen. Det jo også viktig.
0: Det ikke første gang du I teatersalen, heller, Heine.
1: Nei, jeg har vært der før noen ganger. Jeg enig at det en veldig flott sal. Jeg liker jo litt sånn, den bygd for konsert og for teater, sant? Og, så det liksom, du får litt sånn historiens sus når vi går inn I det rommet der, og da liker jeg veldig godt. Det en herlig vibe.
0: Og dette en konsert for alle som liker god musikk, rett og slett?
2: Ja, for det som Heine sier, at det intrikat å spille, og det intrikat å synge, og det krever mye. Men det veldig godt for å gjøre, ikke sant? Så det ikke sånn vanskelig tilgjengelig for en publikummer å komme på denne konserten og høre. Du kommer til å nyte det, helt sikkert.
0: Fasiten på en festlig fredag, rett og slett.
2: Ja. Gå ut og spis først, kom på teatret, og så det bare å kose seg etterpå.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
6: Hva
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

My Love, Westlife. God torsdag. Klokka straks 9, og det tid for nyheter igjen. Frem mot riksnyhetene og fylkesnyhetene på helslaget. Her Dum Dum Boys med Splitterpine.

0: morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums radio. Klokka 9, og her siste nytt.
2: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill

0: Millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en rast voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag I regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele I sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft det aller viktigste.
0: Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei I prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen I går, det skriver NRK.
2: Været presenteres av Merkasol Rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverum får for det meste pent vær I dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Morning in the USA, Bruce Springsteen i endelig morgen, cirka 10 over 9 denne her torsdagen 28. mai som vi har kommet fram til i dag. I morgen så er det fredag, og ikke bare det, det er fotballtrøye fredag. En dag som Barnekreftforeningen står bak, hvor det handler om å samle inn penger til en svært god sak. Vi tar en prat med generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen, om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut river sånne som oss

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå drar du seg mot Elleville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatter, noe av silikon I tatter.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabøs. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
7: Mats!
8: Ja?
7: Har ikke du hentet noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, ja. Under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
8: ja.
7: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
14: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I Ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra klokka 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøye fredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøye fredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss. Men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på. For her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 442.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja,
0: fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes så har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det at det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene og til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I Innlandet I hvert fall om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
2: Ja, det sa Trine Nikolaisen I Barnekreftforeningen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette The Reason fra Hobo Stank. God torsdag.

Bob Sank og The Reason. Planene om en ny storkommune på Toten lagt død, ser det ut til. I går kveld så sa kommunestyret I Østre Toten nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket kommer etter at et flertall I alle de tre kommunene stemte nei I en rådgivende folkeavstemning I april. Ordfører Bror Helgestad sier til NRK at det nå klart at det ikke blir noen kommunesammenslåing. Så skal riktig nok politikere I Vestre Toten og Gjøvik behandle saken I dag. Men det klart at da Østre Toten sier nei, så blir det vel vrient å få til det. Det NRK som omtaler saken I morgentimene I dag. Det her Maria Carey fram mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio. Og her lokale nyheter.
2: Flere barneskoler i Elverum kan bli lagt ned eller slått sammen. Kommunen utreder nå skolestrukturen på grunn av svak økonomi og fallende elevtall. I dag så har barneskolene kapasitet til over 2100 elever, men under 1600 elevplasser i bruk. Blant alternativene som vurderes nedleggelse av Sørskogbygda, Hernes, Frydenlund og Lillemoen skoler i ulike kombinasjoner. Delrapporten legges fram på et åpent møte i rådhuset 10. juni, og endelig politisk behandling ventes til høsten, skriver Østlendingen. Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen i Mjøsparken i Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv i løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du i rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo i 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget i løpet av et døgn til å være på banen.
2: Big Easy Band har fått med seg vokalist Heine Totland til en kveld med musikk av Gino Vanelli og Steely Dan i Hamar Teater fredag kveld. Heine Totland har vært så øvd med storband fra Hedmarken og imponert over hvor bra det låter.
5: Jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden, og ble slått i bakken av hvor bra det bandet låter. Det jo knallbra. Og altså, det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså, folk som glad i musikk, elsker jo Steely Dan.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste pent vær i dag, og nordvestlig bris ifølge yr.no. Temperaturer mellom 6 og 20 grader.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
16: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
17: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
0: ruller og går med Elverum bil.

Find Me Tomorrow, det var Tia Paulsrud det. Og Erik han kommer inn nå med lokalsporten rett etter Robin Thicke og Nicki Minaj med Back Together.

0: together. Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servett og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener Petter Thoresen fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løyper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korte distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tsjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjult på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Lørdag det igjen klart for stafett for livet I regi av kreftforeningen Verden rundt Berit Jevnaker. Dette her en lang tradisjon som mange med på.
1: Det det, og I Norge så hadde vi den første stafetten I 2017 I Randaberg, og så tok vi den stafetten da til innlandet med ringsaker I 2018. Så nå har dette her da holdt på fra 2018 og nå til 2026 med ringsaker.
0: Og stafett for livet, det handler ikke om å løpe fortest fra start til mål, det handler om noe helt annet.
1: Det gjør det. Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, mens det noen nå som velger å springe 24 timer, varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
0: Mm, ja, så må ikke løpe
1: I et døgn. Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
0: Og skal da selvfølgelig samle sin penger, både på forhånd, nå før lørdag og underveis.
1: Det hovedmålet vårt det å skape et stor møteplass for alle som har et engasjement for kreftsaken. Det hovedmålet vårt. Og så det jo sånn at folk har et engasjement for å samle inn til kreftforskning, for det skaper håp, og det gjør jo at vi kommer videre til at det blir bedre behandling. Så ja, det mange som skaffer seg rundespons, pluss at det lokalt næringsliv som også gir spons I form av varer og tjenester til stafetten, og også rene pengegaver. Så ringsaker har jo I løpet av de årene her samlet inn 3.367.000 kroner I løpet av fra 2018 til 2026 til kreftforeningen. Det helt rått.
0: Gunnar Elsven, du sørger for at alt går som det skal dette døgnet, fra lørdag til søndag klokka 12. Det mye logistikk her.
2: Ja, da, det en god del som skal på plass, men jeg jo heldig å ha med flere I ledergruppe. Vi en 8-10 stykker der, og så det... I tillegg nærmere 100 frivillige som stiller opp.
0: Mm. Men fortell litt mer, hva det som skjer I Mjøsparken på lørdag til søndag?
2: Ja, det ikke så lett å forklare.
0: Nei.
2: For Stafett for livet litt spesielt. Jeg stusset jo selv I 2017 når jeg ble engasjert I dette her. Vi samler jo da 39 lag som påmeldt, og det jo nærmere 900 deltakere. Og de skal da holde en stafettpinne I gang I gjennom 24 timer. I tillegg så det da underholdning fra scene, og det aktiviteter rundt omkring I Mjøsparken.
0: Mm. Så man kan bare gå hvor man vil rundt omkring I Mjøsparken, eller det løype?
2: Vi har tre forskjellige løyper, en på 800, en på 1200 og en på 1600 meter, som de kan velge.
0: Og så det mange lag, som du sier, rundt 40 lag, og har da lagstelt, Berit? Og når jeg ser på disse navnene på disse lagsteltene, eller på gjengen, Så det jo optimisme og positivitet her, altså det Full Moon, Team Chaos, Team Optimist, Team Happy Feet og så videre. Tungt bakteppe, men glede.
1: Det akkurat det, og det det som skaper den livsgleden og håpet, ikke sant? Og det så sammen, og så pynter jo laget teltene sine, de lyssetter og har ulike aktiviteter gjennom døgnet, så det et fantastisk samhold, så jeg anbefaler alle som har lyst på, som hører, som har lyst på å være med. Vi har et åpent lag, Gunnar, så der har vi god plass enda.
2: Der det full mulighet til å melde seg på, og det jo andre åpne lag som det også mulig å melde seg på for de som ønsker å delta, og bare komme I Mjøsparken hvis den bare har lyst til å oppleve hvordan stafett for livet
1: På søndag så det jo også, har vi en egen barnestafett, så den klokka 10, så der oppfordrer vi barnefamilier til å bli med.
0: Men når du har vært med på det her siden 2018, Berit, hva det som på en måte de fineste øyeblikket når det gjelder stafett for livet?
1: Det å gå morgensetappen fra 5 til 7 om morgenen, og gjerne med noen jeg ikke har møtt før, og ha den gode samtalen.
3: 6. Juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. Juni kjøper du på Ticketmaster.
0: Hva
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Hei! Dette en Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

See you go, og Mari I endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brande, topper for en fortsatt fin torsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Frem mot formiddagen med Trond Harald og nyhetene. Her Boyzone, Baby Can I Hold You.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnader.

0: voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD I dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag I regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele I sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft det aller viktigste.
0: Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei I prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen I går, det skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Inner Circle, hvor du velkommen til en ny time. God torsdag, denne 28. mai. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på din lokale radiostasjon I Innlandet. Coldplay med Talk etter One Republic. Her Need Your Love.

0: shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Og Desiree på en fin, fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Det synes jeg veldig hyggelig at du også Husk at du finner oss da på DAB og FM og appen vår lokale radioene. Det blir Elton John og Blessed etter Coldplay fra 2006 og skiva som et XNI. Her Talk.

Innlandet I vekst, befolkningsvekst, for I fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer I årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning I befolkningen.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Mats, ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
9: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

Free Fallin' ifra Tom Petty and the Heartbreakers på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Det blir ganske snart Alanis Morissette, Underneath og Missy Higgins med Where I Stood venter på oss etter Shakira. Her Underneath Your Clothes.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige, samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødsel

0: Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele I sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft det aller viktigste.
0: Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei I prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen I går, det skriver NRK.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

En 80-tallsklassiker i form av Belinda Carlisle og hennes Heaven is a Place on Earth. Klokka den straks 9 minutter over 11. God torsdag. Det Victor Lexell og Rick Astley som venter på oss etter Synne Vo. Her under våre laken.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker. Den gode naboen. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Victor Leksell og hans Hela verden er min på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag, 28. mai. Vi straks I juni. Det helt sprøtt hvor fort tida går. Vi skal tilbake til 80-tallet. 39 år til 1987. Her Rick Astley.

Det populært å studere, og flere studenter enn noen gang fullfører nå høyere utdanning her til lands. Nye tall viser at både studenter og antall som fullfører på normert tid rekordhøyt. I fjor var 308 000 personer I gang med høyere utdanning, en økning på 15% siden 2016. Det særlig masterutdanningene som vokser kraftig. Antall studenter på toårig master har nå økt med 50% de siste 10 årene. Samtidig fullfører flere raskere enn tidligere. Over 6 av 10 masterstudenter ble ferdig på normert tid I 2025, det høyeste nivået som noensinne målt. Dette gjør at Sigrun Aasland, som forsknings- og høyere utdanningsminister, blir glad. Hun sier at dette viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse I arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57 000 studenter uteksaminert I fjor, og så det ny rekord.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

So easy to fall in love. Det Olivia, din god torsdag. Ganske snart får du lokale sportsnyheter etter Avril Lavigne.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestere, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
10: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Ny låt fra Bruno Mars, I Just Might, torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 12, det betyr nyheter og vær, riks- og fylkesnyheter skal du få etter So What. Her Pink.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering I Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning I 2003. I natt kom nyheten om at streiken I hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra I morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet I Oslo. Dronningen ble lagt inn I går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon I noen dager. Demokratene I representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch I Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og I strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget I ishockey klare for kvartfinale I VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en rast voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre

0: Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft det aller viktigste.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Bad på en fin, fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet, hvor du har ventet både Phil Collins, Fergie og Madonna før halv ett etter sjelen. Det Delara.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge, vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

Fra 2007, det var Fergie og hennes Big Girls Don't Cry. Straks Phil Collins, klokka den har passert kvart over 12. We Can, synger Leanne Rimes denne torsdags ettermiddagen.

Innlandet er i vekst, befolkningsvekst, for i fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer i årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har Innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning i befolkningen.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
5: Bil. Nå drar du seg mot Elleville Dager på Skansen. Helt fylle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassenguttene.
6: Fikk igjen på skatten, nå han silikon I tatten.
5: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

Stay Love ifra Louis Capaldi. I det klokka har passert halv ett med drøyt seks minutter. R.E.M. på vei, Losing My Religion etter Ariana Grande.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, dette en Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, ja. Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende, og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokraterna i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en federal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterna mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på å lage kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Savage Garden, I Want You, på en fin torsdag her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time. Håper du har en fin torsdags ettermiddag du også. Det 28. mai. Craig David og Espen Lind bare minutter unna etter Madeleine. Her hendene mot himmelen.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
5: Bil. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Craig David og hans Seven Days på ukas fjerde dag, nemlig torsdag denne 28. mai. Eros Ramazzotti, Onatra T på vei etter When Susanna Cries. Det Espen Lind.

Det er populært å studere, og flere studenter enn noen gang fullfører nå høyere utdanning her til lands. Nye tall viser at både studenter og antall som fullfører på normert tid rekordhøyt. I fjor var 308 000 personer I gang med høyere utdanning, en økning på 15% siden 2016. Det særlig masterutdanningene som vokser kraftig. Antall studenter på toårig master har nå økt med 50% de siste 10 årene. Samtidig fullfører flere raskere enn tidligere. Over 6 av 10 masterstudenter ble ferdig på normert tid I 2025, det høyeste nivået som noensinne målt. Dette gjør at Sigrun Aasland, som forsknings- og høyere utdanningsminister, blir glad. Hun sier at dette viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse I arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57 000 studenter uteksaminert I fjor, også det ny rekord.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
12: Fick igen på skatte, nu har silikon I tattet.
11: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
13: Vilket jävla liv va.
14: Vad sker?
4: Jag fick flis.
14: Nej.
4: Vi må göra något med denna plattningen alltså.
14: Jag må innrømme att jag fick en idé då du sa
15: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tsjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Elverums radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune er en av kommunene som er valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet er at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som er på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet, trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det er mange skoler og barnehager som lager, og så det er også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det er håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det er det aller viktigste.
0: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Ja, litt sommerlige toner en torsdags ettermiddag. Enrique Iglesias det her, en sommerhit han hadde I 2017, Subime La Radio, som rett og slett betyr på godt norsk skru opp lyden til radioen. Og det kan du også gjøre de nærmeste timene for å nyte ettermiddagssendingen fram til 18 byr vi på masse god musikk, nyheter og underholdning litt nærmere helgen. En fin forsommerdag I innlandet I dag, enda mer varme I morgen, da det flere steder I innlandet meldt temperaturer som nærmer seg 25 grader. Louis Capaldi synger så vakkert som bare han kan Before You Go. God torsdag.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra klokka 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

Nå skal det handle om en konsert som på Hamar I morgen fredag, og her får du noen sekunder fra øvinga til konserten på Hamar litt tidligere I uka.

0: Noen sekunder der fra da Big Easy Band og Heine Totland øvde sammen på Hamar tidligere uka I forkant av morgendagens konsert I Hamar Teater. Ha med meg I studio her, Mette Kari Vårum fra Big Easy Band og på telefon fra Vestlandet, Heine Totland. Dere øvde sammen tidligere uka, Heine. Hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, altså jeg kom jo opp til Hamar for et par dager siden og ble slått I bakken av hvor bra det der bandet låter. Det jo knallbra. Og altså det en energi, og det så stort, og det så fett, og det så kul musikk. Og da blir jo en slags memory lane, dette her. Hvis du, altså folk som glad I musikk, elsker jo Steely Dan. Og så har du disse sangene til Gino Vanelli, som på en måte blir... Han ikke så veldig på radaren lenger, men det så kule låter. Da. Og det du ser musikerne elsker å spille da. Så det bare spruter energi av bandet. Jeg gleder meg.
0: Og Mette Karin rødmer kledelig her etter disse fine ordene fra Heine. Fortell litt om Big Easy Band for de som ikke kjenner Mette Karin. Dere liksom Hedmarkens store band. Med,
2: vi må vel si innlander da, for innlander, jeg kommer jo fra Øyer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det folk fra store deler av fylket rett og slett. Altså.
2: Ja, vi fra Øyer, og så har vi hatt med en fra Trysil og fra Koppang.
0: Ja.
2: Så vi samles, vi som synes det artig med litt den type musikken, og kanskje vil litt mer enn å være et sånn gjennomsnittlig band, da.
0: Mm. Mm. Og du sier den type musikk, da snakker vi storband, jazz, funk, pop.
2: Jazz, funk, ja. Mer I den gata. Mm. Vi liker at det gruve. Vi ikke et sånn swing-storband.
0: Du nevnte jo Gino Vanelli og Steely Dan, Heine. Det artister og sanger som passer deg godt også, føler du? Stemmen din og hvordan du som sanger?
1: Ja, altså jeg har måttet jobbe ordentlig for føden på dette prosjektet her. Virkelig, for det ganske krevende musikk, både rent teknisk og rent sanglig. Så det er jo intrikat, det komplekst, og det ganske raffe vokalprestasjoner som må til, så det jeg må som sagt jobbe for føden, men da det jo ikke flinke på, vet du, oppe I innlandet, så det jeg gleder meg, jeg synes det jo sikkert en grunn til at de har spurt meg da, så jeg må litt, jeg har liksom vært litt I kjelleren og hentet litt pulver som jeg ikke har hatt fremme på I stunden, altså.
0: Big Easy Band og Heine Totland en bra kombo. Låtene passer som hånd I handske her. Og så må vi snakke litt om lokalen, også teatersalen I Hamar Teater. Perfekt sted for en sånn konsert også, Mette Karin.
2: Ja, veldig bra. Og Big Easy jo veldig glad I teatret. God atmosfære, godt å stå på scenen der og spille, og fint å være publikum der, for at uansett hvor du sitter I salen, så ser du det som foregår på scenen, og det jo også viktig.
0: Det ikke første gang du I teatersalen, heller, Heine.
1: Nei, jeg har vært der før noen ganger. Jeg enig at det en veldig flott sal. Jeg liker jo litt sånn, den bygd for konsert og for teater, sant? Og, så det liksom, du får litt sånn historiens sus når du går inn I det rommet der, og da liker jeg veldig godt. Det en herlig vibe.
0: Og dette en konsert for alle som liker god musikk, rett og slett.
2: Ja, for det som Heine sier, at det intrikat å spille, og det intrikat å synge, og det krever mye. Men det veldig godt for å gjøre, ikke sant? Så det ikke sånn vanskelig tilgjengelig for en publikummer å komme på denne konserten og høre. Du kommer til å nyte det, helt sikkert.
0: Fasiten på en festlig fredag, rett og slett.
2: Ja. Gå ut og spis først, kom på teatret, og så det bare å kose etterpå.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.

Sivert Høyen var det som sang Into the Sea. Ja, du begynner kanskje å bli lei av å snakke om det, men dette med dyrtid og at folk får dårligere råd, det nå en kjedelig realitet for mange. En av tre har fått dårligere råd enn I fjor, og halvparten av oss må gjøre økonomiske grep for å få sommeren til å gå opp, viser en ny landsdekkende undersøkelse. Dette ikke året for å sprenge feriebudsjettet, heter det fra forbrukerøkonomene, som ber oss tenke oss godt om og ikke bruke for mye penger I sommer, slik at vi går inn I høsten etter hvert I minus, fordi vi har sprengt masterkortet og alle reserver. Så lag et ordentlig feriebudsjett, se på hva du faktisk har råd til, og prøv å gjøre ferien rimelig. Likst mulig et tips hvis du på ferie spis et måltid på restaurant hver dag I stedet for to så sparer du mye penger ja, sikkert flere gode tips enn det men greit å ha I bakhodet når sommerferien skal planlegges til der selvfølgelig Tobias Sten, han en meget populær herremann om dagen hans country pop slår han hos mange kommer til flere festivaler I innlandet I sommer her synger han hånd I hånd

Tobias Sten, hånd i hånd, jeg nevnte at han kommer til flere festivaler I innlandet I sommer, og apropos store arrangementer I fylket vårt, det jo en del arrangører som nå puster lettet ut etter at det ble enighet I hotell- og restaurantstreiken I natt, hvertfall for medlemmer av fellesforbundet. Det var jo en del nervøse arrangører rundt omkring som begynte å bli litt engstelige for at hoteller og restauranter ikke skulle være åpne når man venter tusenvis av gjester, blant annet til litteraturfestivalen på Lillehammer neste helg, og det virker jo som... Fellesforbundet godt fornøyd. Jeg synes historieresultatet historisk. Jeg kan ikke huske at vi har fått så bra kronetillegg noen gang I denne bransjen. Det sier leder av Fellesforbundets avdeling 670, da, som gamle Oppland, Martina Sagsveen til NRK Innlandet I dag. Meget fornøyd med nattens resultat. Og de som nå skal arrangere store festivaler, også fornøyd tenker med at hotellene og restaurantene vil være åpne. Dette Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Lørdag det igjen klart for stafett for livet I regi av kreftforeningen Verden rundt Berit Jevnaker. Dette her en lang tradisjon som mange med på.
1: Det det, og I Norge så hadde vi den første stafetten I 2017 I Randaberg, og så tok vi den stafetten da til innlandet med Ringsaker I 2018. Så nå har dette her da holdt på fra 2018 og nå til 2026 med Ringsaker.
0: Og stafett for livet, det handler ikke om å løpe fortest fra start til mål, det handler om noe helt annet.
1: Det gjør det. Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og men så noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
0: Mm, ja, så må ikke løpe
1: I et døgn. Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
0: Og skal da selvfølgelig samle sin penger, både på forhånd, nå før lørdag og underveis.
1: Det hovedmålet vårt, det å skape en stor møteplass for alle som har et engasjement for kreftsaken. Det hovedmålet vårt. Og så det jo sånn at folk har et engasjement for å samle inn til kreftforskning, for det skaper håp, og det gjør jo at vi kommer videre til at det blir bedre behandling. Så ja, det mange som skaffer seg rundespons, pluss at det lokalt næringsliv som også gir spons I form av varer og tjenester til stafetten, og også rene pengegaver. Så Ringsaker har jo I løpet av de årene her samlet inn 3.367.000 kroner I løpet av fra 2018 til 2026 til kreftforeningen. Det helt rått.
0: Gunnar Elsven, du sørger for at alt går som det skal I dette døgnet, fra lørdag til søndag klokka 12. Det mye logistikk her.
2: Ja, da, det en god del som skal på plass, men jeg jo heldig å ha med meg flere I ledergruppe. Vi en 8-10 stykker der, og så det... I tillegg nærmere 100 frivillige som stiller opp.
0: Mm. Men fortell litt mer, hva det som skjer I Mjøsparken på lørdag til søndag?
2: Ja, det ikke så lett å forklare.
0: Nei.
2: For Stafett for livet litt spesielt. Jeg stusset jo selv I 2017 da jeg ble engasjert I dette her. Vi samler jo da 39 lag som påmeldt, og det jo nærmere 900 deltakere. Og de skal da holde en stafettpinne I gang I gjennom 24 timer. I tillegg så det da underholdning fra scene, og det aktiviteter rundt omkring I Mjøsparken.
0: Mm. Så man kan bare gå hvor man vil rundt omkring I Mjøsparken, eller det løype?
2: Vi har tre forskjellige løyper, en på 800, en på 1200 og en på 1600 meter, som de kan velge.
0: Og så det mange lag, som du sier, rundt 40 lag, og har da lagstelt, Berit, og når jeg ser på disse navnene på disse lagstelta, eller på gjengen, mm. Så det jo optimisme og positivitet her, altså det Full Moon, Team Kaos, Team Optimist, Team Happy Feet og så videre. Tungt bakteppe, men glede.
1: Det akkurat det, og det det som skaper den livsgleden og håpet, ikke sant? Og det så sammen, og så pynter jo laget telta sine, de lysetter og har ulike aktiviteter gjennom døgnet, så det et fantastisk samhold, så jeg anbefaler alle som har lyst på, som hører, som har lyst på å være med. Vi har et åpent lag under, så der har vi god plass enda.
2: Der det full mulighet til å melde seg på, og det jo andre åpne lag som det også mulig å melde seg på for de som ønsker å delta, og bare komme I Mjøsparken hvis den bare har lyst til å oppleve hvordan stafett for livet
1: På søndag så det jo også, har vi en egen barnestafett, så den klokka 10, så der oppfordrer vi barnefamilier til å bli med.
0: Men når du har vært med på det her siden 2018, Berit, hva det som på en måte de fineste øyeblikka når det gjelder stafett for livet?
1: Det å gå morgensetappen fra 5 til 7 om morgenen, og gjerne med noen jeg ikke har møtt før, og ha den gode samtalen.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881. Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I dag vedtok også kommunestyret i Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen i går, etter et klart nei i folkeavstemmingen i slutten på april, skriver NRK. I ettermiddag ble det meldt om en brann i en enebolig i Åsnes i Solør. Brannen nå slukket, og politiet oppretter sak. De har vært i kontakt med huseier, som kunne fortelle at huset var ubebodd.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Fra den norske duoen The Monroes, Sunday People. Husker du året? Det begynner å bli en stund siden, faktisk 43 år siden, at denne låta ble en landeplag I Norge I 1983. Håper du har en fin torsdag, nå før 16:30 så blir det blant annet ukas matspalte med Max Ivan og Paul Erik som tryller fram de deiligste retter på kjøkkenet som de gjør hver torsdag ettermiddag. Det blir mer pent vær I innlandet, det kan vi slå fast, I hvert fall det nærmeste døgnet nå, så det jo meldt om temperaturer som nærmer seg 25 grader I morgen fredag, og så blir det litt mer ustabilt I helgen etter hvert, men fortsatt varmt, I hvert fall lørdag. Og så det regnbyger på gang etter hvert søndag. Men nærmeste døgn, et herlig sommerdøgn I innlandet. Og da det passende med litt solskinsmusikk fra Sheryl Crow, Soak Up The Sun.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot Sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bossemo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra klokka 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max-Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygve Bro og Pølsemakeri og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt brunt fiskekjøtt vet du, og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unger som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller store hobarten, som jeg kaller det med vispen I, og visper det sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter I år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse som skulle ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen I historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenovret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter I 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og I 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here. When I came close, I could see there was a small plane.

0: banan.
1: Sendingen er sponset av Grue Sparebank. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Kjører du rundt i møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og tillels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.

Mira Nikolaisen sang vakkert Love I Can't Defend. NRK skriver om en skikkelig kalendersmell I dag. Det gjelder da 2027. Vi har jo snakket om det at vi nå ferdig med årets fridager I mai. 2027 blir en skikkelig nedtur hvis du liker å ha fri fra jobb og skole, for I 2027 så det så få fridager som det som mulig, rett og slett. Og det jo da fordi 1. mai neste år blir på en lørdag. Da har jo mange fri fra før uansett. Og neste år så både 17. mai og andre pinsedag på samme dag, og så går man glipp av en ekstra fridag der også. Så dette rett og slett den dårligste uttellingen som mulig, skriver NRK, som har snakket med flere på gata, som mener at man føler seg litt snytt når det blir sånn som det der. Fakta om innlandet har denne uka handlet om kommunevåpen rundt omkring I innlandet. Vi tar rundturen I fylket og finner ut litt historie og bakgrunn for de ulike kommunevåpnene skal til Gudbrandsdalen om ikke lenge etter Synnevo, for Gudbrandsdalen hun også. Her spagetti for to.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha litt pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillarguri, som etter et gammelt sagn, visst nok varsla om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenske kongen, som drev og kjempet mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta. Da var det Prillarguri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpnet av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillarguri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpnet selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
1: Nei, Olav satte seg på bakbeina, rett og slett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipset kongen at ikke skrive under, det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det, og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillarguri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet, til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue, der dameutvalget i Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I Innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I Innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen også som velger å springe I 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I Innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja, da, det seks av utøverne. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.
1: Det heldigvis mange muligheter til å komme seg ut på tur rundt omkring I innlandet. Nylig åpnet Folldal turlag sommersesongens trimpoengkart med hele 99 poster rundt om det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blasterdalen I Folldal turlag sier oppslutningen vanligvis stor og at de har registrert mange påmeldte allerede.
6: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få det poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.

Klokka begynner å nærme seg fire. En spennende torsdag det her for de som følger med på idrett. Hockey for eksempel. Norge jo klare for en historisk VM-kvartfinale. Og den spilles jo I kveld klokka 20.20, og det Latvia som motstander der. Petter Thoresen som norsk trener og flere Storhamar-spillere I den norske troppen selvfølgelig. Også spennende for Storhamar håndball I dag. For den andre finalen I slutspillet mot Sola spilles på Hamar I kveld. Det spilles best av tre I finalene, og Storhamar vant den første kampen mot Sola. Så vinner Storhamar I dag, så de slutspillmestre og Champions League-plass sikra. Og en fin revansj mot Sola, også som vant Eliteserien I år, med Storhamar på andre. Hvis Storhamar vinner I kveld, så får de en fin revansj I slutspillet. Det klart for fotball I morgen I Eliteserien. HamKam drar til Ålesund. Ålesund, hårfin favoritt ifølge oddssetteren hos Norsk Tipping, ser jeg. Blir jo spennende å se hvordan HamKam formlaget gjør det mot et annet formlag, Ålesund, som også har spilt bra de siste kampene. Kongsvinger, de spiller neste kamp på søndag på Gjemselund. Der det kamp mot Åsane, som ligger ganske langt ned I Obos-ligaen. Der Kongsvinger storfavoritt. Den kampen starter på Gjemselund søndag klokka 17. Vi får med oss nyheter når klokka blir fire, etter Taylor Swift, som synger The Story of Us.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff I Askvoll I dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen I det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen I perioder. Deltakelsen I offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: I Kongsvinger sentrum ble en mann I 40-åra pågrepet I ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker heter det fra politiet I innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK I innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK.
1: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Rockstar. Nickelback var det, og det nok sikkert mange som har vært I samme situasjon, stått foran speilet og hatt lyst til å bli rockestjerne. Synge inn I hårbørsten I sin ungdomsår og late som man var på en stor rockescene, kanskje. Det lett å være fornøyd med været når det har vært sol og varme som I dag, og som jeg nevnte I stad, det blir en fin fredag også med høye temperaturer, 23-24 grader I morgen og sol, men så... Ser litt størselig ut på langtidsvarslet, vi må kunne få lov til å si det. Lørdag og søndag uttrykt for regnbyger, spesielt fra lørdag ettermiddag kveld, og utover I neste uke så det grått og vått, både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og til dels lørdag. Det en del store arrangementer I innlandet neste uke, så vi håper at det ikke blir så gærent som det ser ut for nå, men at det uttrykt for regnbyger I uka som kommer fra søndag, da. Det visst liten tvil om ifølge meteorologene. Det spilloppmaker som står for tur I musikken her. Du fantastisk, heter låta.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
3: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
4: Stein, bare stein.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot Sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I Ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra klokka 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviske bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere den litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den farten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor, pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Erik Lukas Haugen, kritiker og visesanger fra Elverum, på rockeren I VM-låta si. Denne gangen tar vi gullet hjem. I det siste så har vi begynt å spørre kunstig intelligens, ChatGPT, om råd når vi lurer på ting. Og nå vi jo klare for tidenes festivalsommer I innlandet. Det veldig mange festivaler, små og store. Det mange store konserter. For oss som begynner å bli godt voksne, så det, blir man fort sånn sliten og sånn. Så jeg har lett og slett spurt ChatGPT, hva viktig for å få en god festivalopplevelse? Det jo ofte veldig lange dager. Og ChatGPT har svart meg nøye her altså. Sørg for å være utvilt før du drar på festival. Mange møter opp slitne. Det å være utvilt første dag hjelper enormt. Husk å spise og drikke ordentlig. Lange dager med sol, gåing og lite mat gjør at energien krasjer. Ha vannflaske og enkel snacks tilgjengelig. Ja, gode råd det også. Gode sko kanskje det aller viktigste. Du skal stå og gå I opp mot 10-15 timer. Her det viktigere med komfort enn stil når det gjelder sko. Selv på varme festivaldager så kan det bli kaldt på kvelden. Ha med deg en jakke eller genser I baggen, så redder du deg selv fra å fryse når kvelden siger på. Ikke overplanlegg når du skal på festival, står det her. Noe av det beste på festival, det skjer ofte tilfeldig. En artist du ikke kjente til, folk du møtte som du ble kjent med, Vær åpen for at det kan skje uventede ting også. Veldig greit å ha batteri på telefonen, så en sånn powerbank I veska, hvis du har mulighet til det, gull. For hvis du driver og filmer og tar bilder, så forsvinner batteriet fort, og når du da skal avtale og møte familie og venner på slutten av kvelden, hvis du har kommet bort fra de, så det greit å ha batteri på telefonen. Ørepropper. Gull verdt hvis du skal høre på musikk på en festival, beskytter hørselen og gjør deg mindre sliten. Jeg synes det var mange gode festivalråd fra ChatGPT på en torsdag. Greit å ta med seg og skrive bak øret før du skal på et eller annet arrangement I sommer. Vi skal til Stange og høre gutta I Return synge Take This Heart.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil Vi trenger stadig flere gode bruktbiler Blir vi enige? Får du penger samme dag? Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
7: Bil. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi I morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss, men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på, for her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag barnekreftforeninger sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes så har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det at det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I Innlandet I hvert fall om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

God torsdag, klokka begynner å nærme seg 17. Vi sitter og følger litt med på nyhetsbildet I innlandet. Det pågår jo en diskusjon for tiden. Ja, det har gjort en stund, tror jeg. Hvor skal den nye Mjøsbrua ligge? Det må jo bygges ny bro ved Mjøsa I Moelv-Biri-området. Og på vestsiden av Mjøsa, altså gamle opplandssiden, da jobbes det nå aktivt for at den nye Mjøsbrua skal bygges ved siden av den gamle. Det vil spare et stort antal eiendommer I området, og også spare gravrøysene som ligger I Moelv. Det sier Jørgen Erik Galtestad til Avisa GD. Han styreleder I interessegruppa Ny E6 Riksvei 4 Mjøsbrua Gjøvik, og de har de siste 7 årene jobbet hardt for at også vestsiden sine interesser skal tas I vare. Og de mener at den nye bru ved siden av den gamle den absolutt beste løsningen. Men... Et enstemmig kommunestyre I Ringsaker på østsiden av Mjøsa, og et flertall I kommunestyret I Gjøvik vil ha det søndre alternativet, så da får vi se hvordan det ender opp etter hvert. At det uenigheter, det vel ikke noe nytt I det området der. Vi husker jo en 20-30 år lang strid om hvor Mjøssykehuset skulle ligge. Vi får håpe at det ikke tar så lang tid å bestemme seg for hvor Mjøsbrua skal ligge etter hvert. Beyoncé synger deg frem mot nyheter klokka 17, Irreplaceable.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: I Kongsvinger sentrum ble en mann i 40-åra pågrepet i ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privatadresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker, heter det fra politiet i innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet, trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I dag vedtok også kommunestyret i Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei. Der vedtok kommunestyret å stanse prosessen i går, etter et klart nei i folkeavstemmingen i slutten på april, skriver NRK.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

da, Vazelina Bilepuggers med sin klassiske hyllest til Gjøvik. På Gjøvik heter låta. Håper du har en fin torsdag, at du koser deg I fint forsommervær I innlandet I dag. Blir lekkert vær det nærmeste døgnet. Stigende temperaturer, mer sol, og så det, som vi har snakket om, mer ustabilt etter hvert, spesielt fra søndag ettermiddag og utover neste uke, så ser det riktig så grått og regntungt ut. Vi skal få med oss ukas matspalte før 17:30. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet. En rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet om et kvarters tid. Nå Loreen og True Love.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Storhamar-jentene kan ta slutspill gull I kveld når de tar imot Sola klokka 18.15 til andre finale. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I ettermiddag. Den offisielle delen starter klokka 16 med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Mange arrangementer tidligere på dagen I dag, og ikke minst både I morgen og gjennom hele helgen. I Hamar Teater så blir det Big Easy Storband I morgen kveld, sammen med Heine Totland. Det kommer til å svinge skikkelig fra klokka 19.30. Lørdag til søndag klart for stafett for livet I ringsaker I Mjøsparken. Det 24 timers løp der man støtter kreftrammede. Det fra 12 på lørdag til 12 på søndag. P-Stans har sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus på lørdag og søndag, til sammen 5 forestillinger og rundt 800 dansere som skal opp på scenen I mange ulike sjangerer.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for mat må man ha uansett, Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig, hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting, hvorfor må du heldig vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, da, så lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem i Trygve Brogård pølsemakeri, og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser. Så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt, brunt fiskekjøtt, vet du. Og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speke fiskekjøttet. Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig en barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke sist gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unger som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det er jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller store hobarten, som vi kaller det med vispen I, og visper det sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tytte bedre på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur I fylket vårt starter vi I Grue, der dameutvalget I Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, mens det noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja, da, det seks av utøverne. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
1: Det heldigvis mange muligheter til å komme seg ut på tur rundt omkring I innlandet. Nylig åpnet Folldal turlag sommersesongens trimpoengkart med hele 99 poster rundt om det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal turlag sier oppslutningen vanligvis stor og at de har registrert mange påmeldte allerede.
6: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag også litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Det blir litt stigende temperaturer, slik at vi i morgen kan vente oss opp rundt 25 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha litt pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det det det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillarguri, som etter et gammelt sagn, visst nok var varslet om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenske kongen, som drev å kjempe mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta. Da var det Prillarguri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpnet av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillarguri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpen I selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
1: Nei, Olav satte seg på bakbeina, rett og slett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipsa kongen at ikke skrive under. Det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det da, og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillarguri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet, til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter I år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse, som skal ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen I historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenobret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter I 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rüst med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here, and when I came close, I could see there was a small plane.

Klokka den nærmer seg 18. Vi sier takk for følge her fra Etterprangs studio. Håper du får en fortryllende torsdagskveld. Jeg ønsker lykke til Storhamar håndball som spiller andre finale mot Sola I slutspillet på Hamar I kveld. Og vi ønsker lykke til til hockeylandslaget I kvartfinale mot Latvia I kveld også med Hamarsvinger både på benken og på banen. Oppsummering av dette og annen sport selvfølgelig I frokostsendinga I morgen her på kanalen som alltid fra Polerik. Vi koster på oss Europe, vi får nyheter klokka 6, The Final Countdown.

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noah, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hva er likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den til overs?
3: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Sakken opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Det kanskje du kan bære disse for meg.
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
11: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Mats! Ja? Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Hei, dette Bernt Olav Olunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
8: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter.
2: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Skinny burger,
1: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

22. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
1: Du, hagefesten.
11: Ja.
1: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: for me.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Elverumsradioen.

0: Hva er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.